0: Ja, vi har alltså besök av Ola Eide här i Studio V, och du har bak det som sagt ett långt liv som kantor och organist. Och bara för att spöra om det för ordnefyll, är det förfäll på att vara kantor och vara organist?
1: Ja, vi spelar ju orgel. Bägge titlarna är organist egentligen. Och det är ju det kanske folk, det syns kanske det är lite pretentiöst med det kantornamnet. Men det är ju ett gammalt namn. Det har existerat nästan så länge som kyrka har existerat. Alltså den som leder sangen i menigheten, han var kantor. Alltså sangledare betyder det ju. Det kommer ju från latin. Men idag så i Norge så är det forskjellen på organist och kantor har med utdanning att göra. Alltså en kantor han har mer än 4 års utdanning.
0: När du då har varit kantor så, ja, du har ju spelat mycket orgel och du sa att du fick ett Rolls Royce av orgel i Spjelkavik kyrka. Ett kyrkorgel är ju ett enormt stort apparat. Är det det bästa instrumentet som finns?
1: Ja, det blir ju kallt för instrumentens dronning. Och det är ju för att det är ingen som kan konkurrera med det när det gäller olika klanger. Och frekvenser håller på att säga, från det högsta till det lägsta. Nu finns det små orgel och det finns stora orgel. Det största har vi ju i Nidarosdomen. Det näst största är faktiskt i Ålesund kyrka, där det är på det vi kallar för 26 stämmer. Det vill säga ett piano har bara en stämme, men det orglet där har 26 forskjellige klanger då. Så det är ganska stort orkester.
0: När du då ska hantera ett sånt orgel, må du även då veta lite om vad som är bak fasaden, för att säga det sånt?
1: Oh, ja, absolut. Fasaden, det är ju bara en del av kyrkans ett rum som blir lagat så att det passar samman med rummet. Av och till är det faktiskt stomme pipi som fasaden för att den ska få det till att stå fram som en geometrisk och en helhet. Som i Ålesund så är det en god del stomme pipi i fasaden. Men det som är bak, där står det ju räcke på räcke på räcke med pipe. På samma måte så det kan stillas upp räcke med korsangare i ett kor.
0: Ja, må du in och stämma dem av och till och sånt, eller?
1: Ja, nu har vi en generalstämning från de som lagde orgelet i sitt tid, från Åbenrå i Danmark, annavert år. Men det är en typ av stämme i det som måste stämmas lite oftare än det, som heter rörstämme. Obo och klarinett är rörinstrument, och de stämmer själv.
0: Hva har det betydd for det å få tilbringe så mye av livet ditt på en orgeltrakk?
1: Nei, det er jo veldig vanskelig å si med få ord. Det har jo vært livet mitt. Det har blitt en livsstil. Og det er jo veldig mange som kirkemusikere som har orgelet og fascinasjon for instrumentet som utgangspunkt for å bli kirkemusiker. Det er jo ikke tvil om. Og det var det for meg også.
0: Men hvor begynte det hen da, Ola, når du var guttungen og sånn? Var det dette du drømte om?
1: Ja, det begynte faktisk da i konfirmasjonstida i Volstrand menighet, der jeg bodde den gangen. Og da var det en organist den gangen som heter Arthur Nedregård, som spurte meg om å spille trompet til salmene, for han hadde et veldig lite orgel. Och det gjorde jag faktiskt i väldigt många år, helt från konfirmationsåldern till jag gick ut videregående och reste från byn nästan varje söndag. Så det blev, men så efter vart så när jag hörte på orgelerna så spurte man att få ta timmar med han och började att spela orgel i den tiden och blev ju helt täckta på det då.
0: Och så gick vägen vidare då till organistutdannelse.
1: Ja, jag tog musiklinje på lärarskola. Först med orgel som huvudinstrument i Bergen och hade domkantor Magna Mangersnes som lärare där. Ja, efterpå så fortsatte jag på Bergen musikkonservatorium som det heter den gången och tog högre organistgrad som det heter den gången.
0: Før vi pratar vidare, Ola Eide, så ska vi höra en sang till I Will Praise Thee, O Lord. Fortell lite om den då.
1: Ja, den är lagad av Knut Nystedt över psalmen 9. Och den ser ju väldigt mycket av det vad kyrkemusik är för något. Det är ju att upphöja Gud. Det är Gud som är centrum. För musiken Bach skrev det jo på hver eneste av sitt noteblad, sol i det og gloria, Gud alene skal ha æren. Og det tror jeg Nystedt har tenkt også med den sangen der. Jeg var litt heldig også en gang og hadde Knut Nystedt på besøk i kirka, og han lagde også til innvielsen av orgel i Spjelkavika, så lagde han et stort verk over den store hvite flokk, som jeg spilte selv da ved innvielsen.

0: Det var Uranienborg Vokal Ensemble med No Stig vår sång och Ola Eide, du är alltså gästen vår här idag och hvorfor denna sangen?
1: Ja, det syns det är en av de nya sångarna som verkligen har blivit sunget in på kort tid. H.M. Edvard H.M. som har skrivit den sangen, han har skrivit väldigt mycket fina salmer, väldigt många i sammen med Henning Sommero. Som också är från Møre og Romsdal. Den här, det är ju en som heter Håkon Berge från Stavanger som har lagt. Men det är en väldigt central salme och den var lagt till välsigning av kongeparet i Nidarosdomen i sin tid. Och det är en fantastiskt flott tackesalme som omfattar hela livet från vugge till grav. Och som vi då tackar för genom sangen, nu stig vår sång och tack till Gud för denna heim vår jord, med barnesmil och voggesång och heite kärleksord. Vi tackar för kvar nyfött dag till då våra sansar öppnar sig för tankens glans för hjärteslag och alla under på vår väg. En fantastisk text och det andra verset är lika flotta.
0: Vi snackade i sted, Ola Eide, om för vi hörte denna sangen om det att dere valgte ut sang att det är gudstjänster och andra ting. Detta med salmer, du tänker ju ofta på en salme som en gammal sang, det är ju inte alltid det, men alltså detta mellan den gamla traditionen och det som vi skrev idag och nytt, hur har du balanserat det?
1: Ja, det tänker vi på dessa salmemöten som vi hade, att det inte ska bli bara gamla salmer och inte bara nya salmer som kanske folk inte har lärt sig än då. Du kan ikke ha for mange ukjente ting i gudstjeneste, da fremmedgjør du på en måte menigheten, men du må lure inn nye ting hele tiden, og slik at etter hvert blir det innsunget. Der jo veldig mye nye sanger, altså fra 60-tallet, begynte det vel, fikk vi en slags salmevekkelse i Norge, og vi fikk flere store salmediktere. Vi fikk jo det først fra Sverige via Anders Frostenson, och då var det Eivind Skeie och Svein Ellingsen först och främst som tog upp den där traditionen där och som har lagt kolossalt massa flotta salmer. Svenske Britt Hallqvist som Egil Hovland brukte mycket må så nämnas som en av de stora salmdikterarna.
0: I hur stor grad har du brukt kora dine till att lära alltså som forfangare i gudstjänsten alltså?
1: Ja, det har varit den viktigaste uppgiften till kora och det har jag sagt det hela tiden. Vi har gjort mycket flotta konserter och jobbat med svåra ting. Men det har sagt huvuduppgiften det är att vara forsanger och det vi kallar för liturgisk kor i gudstjänsten. Både det gäller liturgiska ledda och utvidga dig. Vi har sjungit fyrstämt för exempel till Kyrie och Gloria för att liksom lyfta dessa ledda som många kanske syns det är lite sån kedligt och repeterande. Att jag kan uppleva det på en ny måte.
0: Den nästa sangen vi ska höra, Ola Eide, så du har plockat ut av det vi då har kallat kantorens favoriter. Då ska vi höra Nidarosdomens jentekor, en rosefön. Den har en lokal förankring, den?
1: Det har den. Den är hämtad från ett verk som heter Bokorsets tre slår rot. Som är då vi kallar på folkelig bara för Sunniva-spillet, för det är laget över legenden om Santa Sunniva från Selje. Det är en legend som väldigt många känner till. Den lagde Eivind Skeie en text över. Och Odd Johan Overøye från Stordalen och min tidigare elev på Borge folkhögskola, han lagde musiken och det var på beställning faktiskt från mig själv då. För det är satt som leder för en organisation som heter Ung Kirkesang den gången i Møre. Och den organisationen är jag väldigt upptatt av, suttit i landstyret och barnsangen och barnekora har betytt väldigt mycket för mig i mitt arbete.
0: Ja, har du varit direkt engagerad i barnekor?
1: Ja, det första jag startade med som organist i Spjelkavik, det var att starta barnekor. Och det har jag drivit med från februari 1988 och fram till det gick av. Och framdeles så är jag inne och hjälper till i väl forskjellige anledningar.
0: Det är kjekt att få att de som är med i barnekoret kanske senare blir med i kyrkekoret och går den linjen.
1: Ja då. Jeg ser det, vi har jo også sånne samlinger på fylkesplan og på landsplan der de reiser og får inspirasjon hver eneste sommer, det på en korsommerskole for eksempel oppe på Mjuklia på Berkåk i Trondheim og da blir de tent og inspirert og så beholder du dem i veldig mange år. Men så reiser jo de og blir studenter og forsvinner, men så kommer mange tilbake og ser de i ulike kor rundt omkring.
0: Vi må si litt mer om Overøye som komponist og sånn. Han en lokal mann som nok mye større i musikkverdenen enn mange klarer over.
1: Ja da. Jeg ville jo opprinnelig ha en salme som sto i salmeboka av han, da, som heter som vi hentet fra det samme verket, men som ikke vi fant innspilling på. Og den det verket heter jo da Må korsets tre slå rot, og det er fra Sunniva-spillet, men han har også lagd to flere helgenspill over de to andre helgerne vi har i Norge da, Sankt Halvard og Sankt Olav. Og han har skrevet veldig mye for ung kirkesang og barnekor, men også en del for voksenkor da. Det er stort sett musikk for kor og diverse ensemble. Men han er veldig anerkjent i dag, så vi kan være stolte av å ha en komponist som Odd Johan over i vårt nærmiljø.
0: Det er jo litt kjekt for det som har hatt han som elev å få at noen av dem går så langt som dette.
1: Ja da. I samme klassen gikk jo også Magne Fremmerli, som de to har jo også samarbeidet veldig mye gjennom året, og jeg har samarbeidet med deg helt siden jeg gikk ut faktisk på folkeskolen. Så det har vært veldig kjekt å følge med på dem.
0: Det med kirkemusikk, Ola, i det kontra, skal vi si, altså at bedusmusikk eller lovsang, er det så store filler mellom det som noen tror?
1: Nej, skillet der er jo blitt mindre og mindre. Jeg vil jo si Egil Hovland har laget signingsmusikken til kongeparet i Nidarosdomen i sin tid. Dette er dagen som Herren har gjort. Så var det mange som sa, ja, men dette er jo en bedehusmelodi. Og var litt så skuffet og mente at han kunne lage noe mer seriøst. Men det viser litt grann hvor crossover egentlig musikken er i dag i forhold til forskjellige retninger når ulike komponister lager i forskjellige stilarter.
0: Har du vært mye opptatt av det å høre på musikk som du kanskje ikke bruker så mye i ditt daglige liv?
1: Ja, jeg har jo et godt forhold til bedehusmusikken gjennom folkehøyskolen. Jeg var jo ansatt i Indrevisjonen i 12 år, og vi reiste jo rundt på bedehuset, og jeg har jo mange venner og kjente i den organisasjonen og i bedehussammenheng. Og vi begynte jo første 10 årene med å ha gudstjeneste på bedehuset, og da var det veldig nært det samhold. Ja, mye av salmene også i salmeboka er jo det som vi kan kalle for bedehussanger.
0: Tenker du at vi har de såkalte lavkirkelige miljøer, da, for å si det sånn, at de kunne vært flinkere til å bruke det som ofte kanskje blir kalt for kirkemusikk?
1: Ja, det tenker jeg. Det er jo der den hoppas i den største musikken finns. Det er jo ikke så snikker under en stol. Alle de store komponisterne i både i den vanlige musikkhistoria, ikke bare kirkemusikkhistoria, har jo laget det aller største verk for kirka. Og det er jo veldig dumt å ikke bli en del av dette fantastiske, det vil si, det er en del av Guds skaperverk som er av det største. Altså, vi beundrer Guds natur og de fantastiske fjellene rundt oss, så må vi også kunne beundre det ypperste av det som er laget innenfor kirkemusikken.

0: Du har även en sang på spillelista du gjorde i det Hen over jorden, ett pilgrimståg. Det är Nordstrands kyrkokor som ska synge det. Men den sangen har du framfört väldigt många gånger.
1: Det har jag gjort. Den är en del av Egil Hovlands Allhelgensmesse, som var något av det tidigaste han lagde och som jag var med att framföra i Bergens i studietiden. Och när jag kom till Spjelkavik så och startade med kor, så startade jag med att framföra den och framförde den nästan vart eneste år på Alla helgens dag.
0: Och Alla helgens dag, det är ju en speciell dag för väldigt många.
1: Det är absolut det. Den här nu, den har en dubbelt innehåll för väldigt många. Det är samtidigt som det är du minnes alla de kära som gått bort, så det är också en feiring av det himmelska hoppet och

0: Den sista sangen du har lust att vi ska spela, den heter Visst skall våren komma med Grex Vocalis. Det är en glad sang för att säga det sånt.
1: Ja, det var den Visst skall våren komma, den blev väl lagd på början av 80-talet. Jag hade startat kyrkokor i 1980. Och det var nog det första vi gjorde, det var det verket där. Vi var runt förbi och gjorde och hade stor succé med det verket. Hade Eivind Scheie på besök oss och han som lade texten. Och det är ju verkligen ett crossover-verk då, där Sigvald Tveit som har också lagt en god del flott kyrkemusik har lagt musiken till den. Dessa två karlarna hade ju ett nært samarbete i många år, lagde oss ett verk som heter Det gode landet, där det lagde ett stort, som vi också gjorde ett stort seminar, hade vi samarbete med folkhögskolan och lokala kor i kyrka då när kyrka blev invigd.
0: Jag måste ju spöra till slut, Ola Eide, tack för att du kom, men har du bara, har jag sagt, framfört eller har du också komponerat och skrivit musik för dig?
1: Jag har lagt ting själv till invårdens bruk. Jag har lagt ett par ting för kyrkekor också, men det har inte varit min uppgave. Det är så mycket stor musik som jag har respekt för. Att det, och så har jag haft det för travelt. Jag har haft lite för mycket att göra i den stillingen i Spjelkavik. Det är ju landets största menighet. Väldigt mycket begravelser. Stor kulturell verksamhet. Det startade ju tidigt med kyrklig kulturdagar en gång i året och har haft en stor konsertverksamhet, inte bara med mina egna ting, konserter, men haft väldigt mycket stora utövare på besök, och det har krävt väldigt mycket tid att förbereda och planlägga dessa ting.
0: Tack för att du tog dig tid, Ola Eide, för att dela musik med oss och fortälla för tjänsten din. Och du är alltså framdeles att höra på orgelkraken både här och där.
1: Ja, det är det. Regnar med.

Ja, jag heter Helge Dimmen och bor på Giske. Och mycket av fritiden med den brukar jag och har brukt på kristent arbete. Min sång, i alla fall i sångboka, så är det den som ständer på nummer 860. Jag vet, ej hamn. Det är han Bjarne Rabben som skrev den sången, och han vuxit i sin tid upp och bodde ute i Härö och kände som en vanlig dyktig författare. Akkurat inne sången, det vet jag han, den skrev han Bjarne Rabben i 1944, helt på slutten av andra världskrig, och han var då 37 år gammal. Första verset är vet jag hamn från mig som heimlar svankar, och som i livsens storm så lätt driv av. Jag vet ej hamn för mina rädda tankar, som flyg lik trötta fuglar över hav. Jag vet inte, men jag tror kanske att denna sången är ett vittnesbörd om vad författaren hade upplevt med Gud i dessa vanskliga krigsåren. Och jag har i alla fall brukt ofta den här sången när jag har vill ha avlagt ett vittnesbörd om hur tryggt och gott det är att ha Jesus som min frälsare. Och jag syns det så gott att läsa detta ordet, eller dessa ordet, jag vet. Då har författaren upplevt det, erfart det, och det gäller också mig. Jag vet ej hamn där hjärta mitt kan kvila när det är svårt och vet sig ingen fred. Jag vet ej hamn och bär den ene där jag från strid och nöd stig frälst i land. Och sista verset, jag vet ej hamn som heter Kristi nåd. Ej hamn i livsens jag och dödens natt. Där är det bot för brott och värn mot våde. Där finn mitt hjärta, mitt mödde hjärta heimen att. Lytta dina sången och lätta gärna fram och läsa för dig själv.

Med det så är fokus satt idag. Det var en grupp från CD:n Bedehusland som begynte med dina händer är fulla av blomster. Och denna timmen ska rätt och slett handla om blomster. För blomster är en viktig del i livet av många människor. Det är en viktig del i naturen och det är skrevet massa sanger om blomster. Och den roll de har sett upp emot kristen tro och det ska vi ha fokus på denna timmen som nu kommer. Kjekt att du vill være med, og så blir det som alltid her i fokus. Temaet så bestemmer sangen og musikken, ikke så mye hverken hva språk det blir sunget på eller hva stil det er, men vi heller oss til norsk og svensk og engelsk, som de fleste i alle fall skal forstå. Det er noe helt spesielt når du ser den første, det ofte hestehoven du ser om våren. Den første blomsten som stikker opp av jorda, da aner du at nå nærmer det seg vår, og nå skal valenkoret få lov å synge. Sangen heter kort og godt, Første blomen.

0: Joseph.
1: Vi som människor, vi är olika. På samma måte så blomstran är det. Det finns stora rosebuska och stora rododendrona som alla lägger märke till. Och så finns det bitte små blomstra som kanske väldigt få lägger märke till. Så står lite bortjämt och lite för förföl. Men som är en lika viktig del av Guds skaperverk som de stora och prangene. Och så är det med oss människor. Någon sticker sig fram, någon har arbete eller naturgavo eller andra ting så gör att vi visest mer igen i terrenget kanske, mens andre de trives best i det stille og blir ikke alltid lagt like mye merke til. Solbjørn Thorsen skal få synge en sang som handler om det både i blomstrenes verden og i menneskenes verden. Om den lille blomsten som står ikke i prydhagen og blir sett på av folk, men som står i skogen, helt for forføl, en fin liten blome i skogen, jeg ser. En alldeles nydelig tekst med veldig mye livsvisdom.

Snart är det helg, det är fredag idag och vi går in i en ny helg, lite våtare än Malte tidigare i veckan, men så är det bara. Vi ska uansett få med oss en bibelprat idag där vi ska starta på Efeserbrevet och snacka om nåde. Nu får vi Speak to me med Mary.

0: Det skjer spennende ting I Pinsekirka på Stad, og det skal vi få høre mer om nå.
1: Nå har jeg ringt til Lars Monsen, ikke han på TV, men en som lever litt på samme måten. Vi har ringt til Stadlandet, og Lars Monsen, hvorfor bor du der når du østlending?
2: Nei, det har jeg gjort mange år allerede, så litt av grunnen til at jeg flyttet dit var jo I første omgang surfinga som trakk meg til Stadlandet, til bølgene I Hoddevik og Ervik. Og så I møte med disse bølgene så møtte jeg altså mennesker og kristne folk som ledet meg til tro. Og så ble det en naturlig plass for oss etter hvert som vi gifta oss og bosette oss her. Og, ja.
1: Ja, for du og familien, dere aktiv I, det Pinsekirke og Stad det heter?
2: Ja. Vi aktive I Philadelphia stad, som en pinsemenighet.
1: Fortell oss litt om det som foregår der.
2: Ja, det har, jeg vil si det har vært en veldig positiv utvikling og vekst, for så vidt, over veldig mange år. Så dette ikke noe sånn kaboom-ting, det har vært et stabilt, flott, oppbyggelig arbeid som har vært gjort I alle fall siden vi flyttet hit, så det begynner å bli 14 år siden. Så det en aktiv forsamling, menighet som springer ut av godt over 50 år med menighetsarbeid. Men arbeidet lå nesten litt brakk, nesten da vi kom hit. Og så har det bare gradvis blitt tilført flere og flere, og så har det arbeidet blitt mer og mer omfangsrik, og ja, en fin utvikling over mange år, en stabil, fin utvikling.
1: Og nå går det rykte om at dere skal bygge på kirka dere?
2: Ja da, de ryktene sanne I så grad, så... Vi har jobbet med planer for utvikling av et nytt bygg da, I, jeg tror, nesten 10 år. Og så har det møtt mange, mange, mye som ikke har gått med det. Og det har tatt fryktelig lang tid uten at den har fått gjort noe. Og så har vi til slutt så landet vi på at vi bygger på en stor møtesal på eksisterende bygg. Så et slags tilbygg da. Så det der vi landet og har gravd ut byggetomt og begynt å støpe vegger.
1: Hvor vi hen rent sånn geografisk stad? Det jo et litt flytende begrep for noen av oss.
2: Ja, så stad jo en halvøy som stikker ut I Atlanterhavet. Så vi altså på lesiden av Stadlandet, altså ikke helt mot havgapet, men på fjordsiden. Så vi I bygda Leikanger.
1: Og da samles dere der til gudstjeneste regelmessig, og har både små, ja. Store og unge og eldre I forsamlingen.
2: Ja da, da det gudstjeneste hver søndag klokka 11 hele året. Det det, og så har vi... søndagsskole eller barnekirkearbeid I tre ulike alderstrinn eller aldersfordelinger og så har vi en av søndagen I måneden som vi kaller for allsammensøndag som en familiegudstjeneste med tilrettelagt for barn og voksne I alle aldre til å delta på en samlet gudstjeneste da.
1: Du nevnte jo at du kom egentlig til Vestland en gang I tiden, litt på grunn av bølgen og surfing og sånn. Har dere mye kontakt med surfermiljøet, så ute med strendene I Hoddevik og på Stadlandet?
2: Ja, kontakt jo relasjonelt, så det kan bli litt kunstig å snakke om at en organisasjon har kontakt. Jeg tenker mer at mennesker har den kontakten som de har med de sammen med. Og det mange surfere I menigheten, og de har kontakt med sine venner som naturligtvis är surfare. Ja, det är mycket kontakt och mycket kontaktflata där och så startade vi en organisation I Norge för några år sedan. En som heter Christian Surfers Norge. Som är en förgrening av en internationell missionsorganisation rättad mot surfare då.
1: Fortell fortell lite mer om det.
2: En konkret kall och önske om att vara till stede I surfmiljö och virke där hvor vi ellers har naturlig intresse och ta med troa där vi är.
1: Det är väl något många kristna kan lära av om man inte driver med surfing.
2: Ja, det är absolut överförbart och visionen till Christian Surfers är ju att nå surfare med evangeliet och det är ju inte något annorledes än för andra och nå eller för andra kristna målsättningar om att nå andra människor. Det är bara att det är lite mer spissat för de surfkulturen är lite mer specifik så det är inte så lätt att nå in där hvis ikke du känner den type subkultur.
1: Hvis noen nå hører på Leif Monsen har lyst til å bli en del av fellesskapet dere I Pinsemenighet og Stad, hva gjør han da?
2: Nei, da det bare å komme og ta kontakt og bli med, og vi har live-grupper eller sånn bibelgrupper ukentlig, og bønnemøte ukentlig, og det tweens-arbeid for 5.-7. klasse, og vi har ungdomsarbeid for 8. klasse oppover. Stort sett annet hver uke eller hver uke ja. For, så det ting som skjer
0: Det var Lars Monsen I Pinsekirka på Stad intervjuet av Arild Ove Halås Nå får vi Løfteslandet med Tor Rødset

Jerusalem och Uffe eller Ulf Kristiansson tona ut där alltså med Jag vill ge dig en blomma. Ulf Kristiansson, han har sjungit in många av de sangarna som vi sagt, som vi sa, som i Sverige kallas för läsersanger. Vi kallar det ofta för bedehussanger. Och två av dem ska du få höra nu. Den ena heter Fribiletten. Den sangen har jag aldrig hört sjunga på Norsk, eller aldrig hört andra än han synge faktiskt, men det är en flott och fin sang då. Ulf Kristiansson, han bodde en period i USA, men han flyttade tillbaka till Sverige. Huvudgrund till det var att han var bekymrad för det svenska folkets sekularisering, så det hette, och han följde ett kall och ett önske om att förkynna evangeliet till den svenska folket, och det har han gjort särskilt kanske igenom tungrockbandet i Jerusalem då, som har texter som, ja, det är ingen dom för tolkningar där. De evangeliska, de handlar om trua på Jesus Kristus, de handlar om synd och nåde, de handlar om frälse och förtapelse, de handlar om i för eller mot Jesus. Väldigt klara och tydliga texter, Ulf Kristiansson. Och så är det ju lite delte meningar om sång och musik, så han vill det alltid vara, och det är ett stort spänn mellan de friskaste sangen till Jerusalem och denna vare sangen så du ska få höra nu, men text och innehåll är det samma, och är det en ting vi ska ge Ulf Kristiansson honör för, så är det att frimodigt ha förkynt evangeliet om Jesus Kristus.

Ulf Kristiansson eller Uffe ska få synge ännu en sang till oss han, och det är Lydia Littell, svensk sangerinne som har skrivit många sanger, och den en av dem som är mest känt är denna sangen här. Det enda som bär, eller det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Lydia Littell som bodde i Kumla mitt inne i Sverige och som är mest känt för denna sangen här, plus sangen jag har hört om en stad ovan Molden, men som även skrev barnesanger som alla vill vi ha med, och om jag är liten eller stor, som är barnesanger som jag för min generation huska ifrån söndagsskolan. Men om du, hvis du har anledning i alla fall, sätter det gott tillbaka, för detta är en sang som här är vi ute på djupt och gott vatten.

Det var dagens näst sista sång I gospeltimen det med en fickelig countrysång Dust on the Bible med alltså grupp och det Whites och det var pappa Buck White född I 1930 som sang det och råd för detta upptaget var gjort då. Så kan han ju lura på då vad är gospelmusik och vad ska fylla ett program som gospeltimen det är ju lite delte mening om det. Är det gospelmusik och spelar rein dyrka countrymusik sånt som vi gjorde nettop nu? Gospelmusik är väl så långt jag kan veta I alla fall musik som handlar om det gospel, om evangeliet, om Jesus och I vidaste förstand så all kristen sang och musik gospelmusik, men så är det ju vissa fångar där. Men I gospeltimen här på Radio Sunnmøre så tar vi oss den frihet att ta med sanger som passar, enten de är countrysanger eller rockesanger eller mer klassiska gospelsanger, enten på en eller andra måten. Det är ju stor forskjell på den klassiska amerikanska gospelmusik och mer moderna gospelmusik för exempel som jag kan komma från USA. Det är ju ett intressant ämne detta då att folk någon gång går helt I vranglås när det gäller sång och musik, vad som passar och vad som inte passar. Så någon älskar ju countrymusiken med stilgitarren och mandolin som särskilt mandolin då som The Whites är känt för. Och någon likade det inte I det hela tatt och någon syns ju att rockmusik som förmedlade kristna budskap är något av det vackraste som finns och andra menar ju att det styggedommen för. Personligt så vill jag få det som lite av min livsuppgave att lyfta fram sång och musik som förkynner evangeliet om Jesus och uppfordra oss alla till att öppna öronen våra lite för musikstilar som vi kanske inte I utgångspunktet så väldigt, väldigt förtrolig med då. Hvis du var på kino I år 2000, da kan noen være det, lenge siden det nå, så var det en film som heter Brother Where Art You, som gikk med selveste George Clooney I hovedrollen, om tre fanger som I 1937 rømmer fra en lenkegjeng I Mississippi, og deres I mer eller mindre eventyrlige ferd gjennom delstaten Mississippi. Det en sånn action-komedie, en koselig film faktisk, Brother Where Art You, og Blant mange ting denne gruppen, disse fangene gjør, at de opptrer på en scene og synger inn en slager, som faktisk blir spilt på radio da I filmen, og det sangen Keep on the Sunny Side of Life. Og dem som egentlig synger der, det ikke George Clooney og gjengen, men det The Whites. Og nå skal du få høre dem synge denne sangen. Det ikke opptaket fra filmen, men det opptaket av den samme sangen. Og med det så avslutter vi dagens gospel-time, og for å si det sånn, hvis du fremdeles I dårlig humør når du hørte denne sangen, da har du en liten utfordring. Ha det godt da!

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen mi är viktig för att, och då har jag hämtat ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen att han är den djupa sammanhang. Och till sjuande och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det att det må vara en djupare mening i hela tillvärelsen, och den djupa sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den djupa sammanhängen.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Og de ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyre hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst så han talar rent. Jesus forbaud deg å seie det til noen, men det mer han forbød deg, det mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg storlig og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tek han seg med seg mannen vekk ifra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at det han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt, for en som er døv og stum. Og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga, og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk. Det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale. Og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen nå mener Jesus alvor, nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet semeion på gresk, tegn. Altså det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud. At vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså det er et kall til å åpne seg opp. Og også i sin tid tale om det han har fått del i. Selv om han blir forbudt om å tale, og det er jo veldig spesielt, altså når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, og så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hender der og da. Og kanskje ikke mannen og de som står rundt skjønte dybda i hva Jesus evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå har åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han han sa det, det var til alle som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det i andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen, og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig. Kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til de som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftkilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ande og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Der er en kristen ungdomsorganisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og der er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også, han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige, at Jesus han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han, og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen, reiste på stevne og møte, og var med i allsang og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte med en sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget ordet. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, altså å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son. Da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vokser i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika nära oss som luften vi puste. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snacka om den helige ånd som en person. Och så säger han, hur blir man känt med en person? Jo, man brukar tid samman. Och det har varit en uppskrift för kristen genom hundra, för inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid samman med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndagstext också, om att älska fiende våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss, och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värderingar, och då får vi kanske sett vår modning på en pröve. Men genom det kan det också komma växt. Någon gånger genom fall, men också vid att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på en måte från Gud att vi skönna att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hvordan det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt, glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olika bagage, och det som för någon kan vara hallå, bli kristen, kan någon säga. Mens för välkommen kan det vara ett stort språng som vi inte ser, på det vi har ett helt annat bagage och utgångspunkt. Så och jag tänker där också handlar det om att möta varandra med ydmykhet. Mm. Alltså som det gamla ordtaket säger, alltså den som har skoen på vet hur den trycker. Och det med att ta med oss det in i möte med andra människor och klä oss med den ydmygheten som Jesus kallar oss till att följa han på. Det tror jag är en god hjälp i livet för oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerål Leivås som las texta, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

0: Det var Sveining Hørmebakk som kommer til Sunnmøre søndag og skal ha konsert på Valderøy Bedehus sammen med Elkana. Vi skal I timen I dag få høre om Misjonsalliansen som 125 år, litt om det viktige arbeidet de driver med. Og jeg tar en prat med Julie Elena Skjelde, markedskoordinator, som altså kommer til Sunnmøre og skal ha gi bursdagsfeiring for Misjonsalliansen 125 år. De nå på turné rundt om I Sunnmøre. I Norge. Vi skal få ord til ettertanke av Lars Petter Rødegård, og vi skal få et Irenes kvarter, men nå skal Lekfolket synge «Eg roper høgt fra djupet». Det skal den 16. September være bursdagsfest for Misjonsalliansen 125 år på Vigra, eller I Valderøy kyrkje, og det Vigra Valderøy Misjonsallianseforening som med å arrangere. Men Julie Elena Skjelde, du markedskoordinator for Misjonsalliansen, og dere reiser nå rundt med denne bursdagsfesten. Hva grunnen til det?
1: Ja, det stemmer. Grunnen til det egentlig bare fordi at vi har litt lyst til å skape litt engasjement rundt det at vi 125 år I år, som ganske lenge for en bistandsorganisasjon, en kristen bistandsorganisasjon, og så det liksom en lang historie vi har, og vi har lyst til å på en måte formidle det, samtidig som vi har lyst til å gjøre litt ekstra stas på de som allerede støtter organisasjonen vår og ja, som mer aktivt der da. Så mye liksom vi som har sendt invitasjoner, og nå på Valderøya så det jo de som har tatt mesteparten av opplegget og vil at for, liksom, folk de kjenner skal være med, og så det de som på en måte holder I mye av planleggingen, og så skal vi komme da og ha litt sånn kakefest og litt sang og litt sånn taler og sånt da.
0: Ja, det lokale sangkreftet Øst 3 og fra Sykkylven og Trio med band det som skal komme. Men det står at det skal være besøk fra hovedkontoret I Oslo, ja. Og hvem det som kommer?
1: Ja, da kommer blant annet generalsekretæren vår, Heidi, som skal ha en liten 125-årstale, der hun snakker litt om historien til Misjonsalliansen og hvordan vi har kommet til der vi I dag. Og så det Sverre, som vår sånn, pastor, som sånn, feltpastor som på en måte drar litt rundt I kirker, og så han skal ha en liten appell. Og så det da meg, og så det en som heter Markus, som også jobber på markedsavdelingen, som jobber litt med faddere og snakker litt om hva pengene faktisk går til.
0: For det jo et lite stikkord, fadderordninger, det jo noe dere fokuserer veldig sterkt på. Kanskje du, ja hvis det går an da, I korte trekk, si litt om hva det Misjonsalliansen har hatt størst fokus på gjennom disse 125 årene?
1: Altså vi har veldig fokus på at ting skal være lokalt forankret. Det betyr egentlig bare I praksis at når vi driver bistandsarbeid, så har vi lyst til at vi skal ikke komme ovenfra og ned og si hvordan dette landet skal fikse deres problemer. Vi vil investere I lokale kirker og organisasjoner og ha noe som heter sånn bottom-up approach, som at vi kommer til de, vi spør de hva det dere trenger vår hjelp til, og hvordan kan vi hjelpe dere til å komme ut av for eksempel på Filippinene, så det et stort problem med nettovergrep, der det blant annet norske menn som kjøper masse av liksom sånn bilder av barn så sender til for eksempel foreldrene så sender de vi vil ha at du gjør dette og dette hos barnet ditt og at du sender en video eller at du livestreamer det eller at du får et bilde og så skal du få 200 kroner og dette her jo ting som veldig skambelagt. Så der jobber vi blant annet med at vi vil at det skal komme frem I lyset. Det faktisk en norsk kriposmann som utsendt til Filippinene fordi det såpass stort problem. Og så prøver vi å finne alt dette på the dark web og finne ut hvem som står bak og jobber med å både informere foreldre om hvilke traumatiske ting som kan oppstå fra dette. Og så jobber vi med å ha forebyggende tiltak både for barna, hva de har rettigheter til, og ja, at de skal få traumebehandling og sånt.
0: Så dere til stede da I Filippinene og prøver å forebygge dette?
1: Ja, så vi har Vi jobbar I Niland som är över tre regioner som är I Sør-Amerika, Afrika och Asia. Och så är det lite olikt vad vi jobbar med på de konkreta städerna. Så det är väldigt konkreta med nattövergrepp, men det vi jobbar I praxis med är egentligen bara att beskytta barn och ge barnen en trygg uppväxt. Och det tror vi är både att ge möjlighet att efter skolaktiviteter för barn I favela I Brasil att de kan komma ett ställe där de kan vara med trygga vuxna spela fotboll eller att de får upplärning I Kambodja om vad de har rättigheter på nattövergrepp I Filippinerna så det är ganska ulikt vad vi driver med, men det liksom, vi vill ge en stabil ekonomi, bygga upp lokalsamfund och beskytta barn. Det liksom de tre pilarerna vi har. Da.
0: Mm. Men lär dere da upp lokala folk till att kursa sina egna?
1: Ja, det är akkurat det vi gör. Så vi jobbar väldigt aktivt in I lokalmiljöet. Och så är planen da på sikt att vi kan träcka oss ut av landet för att de da klarar att göra arbetet själv. Så det har vi sett blivit gjort bland annat I Kina. Det var en av de första städerna vi var. Så då kom vi in I Kina, hjälpte till och så vi att de lokala organisationerna, kyrkorna, de övertog mer och mer arbete och så trakk vi oss ut och så klarte de sig själva.
0: Och nu är det alltså 125 år och vad är det som ska fokuseras på för framtiden?
1: Alltså för framtiden så är det väldigt fokus på detta här om hur man specifikt kan ge barna en större på måte, påverkning och en tryggare eller tryggare rammar. Så vi har väldigt fokus på bland annat det som vi kallar idrott kryssar gränser projekt som vi samarbetar med Krik med som då är aktiviteter efter skolan och fotboll, volleyboll där ett ställe där barn bara kan komma och vara barn och så har vi också fokus på ekonomisk och ge ekonomisk stabilitet med att upprätta banker bland annat I Etiopia och I andra land I Afrika för att göra det lättare och ta ut lån för de som har lite mindre att vi upprättar något som heter sån lånegrupper där vi sätter samman 10 vuxna där de samman tjänar upp till och hon ene hon vill ha en säck så då samlar vi alla vi 10 vi samlar till att du får en säck och nästa gång så samlar vi alla 10 till att du ska få ett middag

Så ska vi höra ett liveupptag med Larry Ford, hvor han delvis syng och delvis prata Jesus saves, Jesus frälser. Han har brukt hela sitt vuxna liv som musiker och som pastor och som förkynnar och förmedlar av detta budskapen att Jesus Kristus han frälser människor. Han blev som tenåring

Ja, vi har alltså fokus idag då på Larry Ford, en amerikansk gospelsanger och tenor som är cirka i mitten av 50 år, har vuxit upp i Livland i Texas. Och i motsättning till en del av dessa gospelartisten och musikartisten så är han en också befeden man på egna vägnar på sin nettsida, både på Facebook och på sin egen nettsida. Han skriver väldigt lite om sig själv, hur gammal han är eller sin barndom. Han har mer fokus på det så är på en måte tjenesten hans. Det är ju någon av dessa artisterna, hvis den ska vara helt ärlig, som är i overkant frimodig och skryta av sig själv, men Larry Ford är helt tydligvis inte en av dem. Men han har varit gift, som inte klarar vi att finna ut, i 40 år med sin kära Cheryl, och de har fått 6 barn och de har fått 7 barnbarn per dato, och det är ju en stor och rik välsignelse. Och för ett tid tillbaka, inte så fort länge sedan heller, så feite Cheryl och Larry Ford sin 40-års bryllupsdag. Lite usikker på vad type bryllup det är, om det är rubin eller vad det må vara, men det vet kanske du. Och i den sammanhang så skrev Larry Ford och spelte in en sang, en ny sang, Only Time Can Tell, en sang som handlar om att när jag och du, då han och kona satsar på att dela livet sammen, så är det bara tia som vill visa och kan fortelle hur detta ska bli. Och livet deras har säkert som livet till alla våra andra, det har bytt på goda dagar och det har bytt på vanskliga dagar, men de är alltså lycklig gift en dag i dag. Så nu ska du få höra kärlighetssangen som han skrev till 40-årsdagen, till bröllopsdagen, till kona sin.